0: rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da? Kunne,
1: ass. Jeg er sult. Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin fra Soldaterprogram.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Det er mine hen, Dommerkirje.
0: Vi har lest litt grann i det nest siste kapittelet.
1: Ja, det er lukken jo ved høysten, nuppi manjumus kapittel.
0: Og det er altså kapittel 20.
1: Ja, det er guktelogget kapittel.
0: I forrige program så hørte vi om det grusomme som skjedde blant Benjamins barn.
1: Manjumus Mikulaimet, Tanisores vada Benjamin Manekaskas.
0: Og vi hørte om at de andre stammen dro ut imot dem.
1: Ja, Mikulaimet teker det her, så kan vi ikke si vest.
0: De ville renske ut i onde.
1: Ja, så jeg går ære rett til gamle baha.
0: Men Benjamins barn ville ikke høre på dem.
1: Og så Benjamin manet, ei dachtum djengel gullat.
0: Og så skal vi lese videre i dette og høre hvordan det gikk.
1: Ja, det er mye lukket til det svite seg på Jokola Mostaljevøy.
0: Vi hadde lest de 13 første versene i det 20. kapittel.
1: Gå ikke til lukket kapittelet som er mye lukket, gå opp man opp i versene.
0: Og nå leser vi da versene 14 til 16.
1: Ja, det er mye lukket gjennom lukket versene, kortene opp lukket versene.
0: Fra byene sine kom de sammen i Gibea, for å gå til strid imot israelittene. Den dagen mønstret de 26.000 væpnende menn fra de andre byene. Dessuten mønstret innbyggerne i Gibea 700 utvalgte krigere. Blant alle disse var det 700 utvalgte menn som var keivhente. Når de kastet slyngesteinene, traff de alle sammen på et hår og bommet ikke.
1: Jeg begynner med mannen på at jeg ga opp i Gibea. Mannen varast israelmannen i huvudstaden. Ja Benjamin mannen gav upp kring gärdsaluvudekedan samma bäivi. Kuhta kolma lukka i tuhat olopma kuten mahte miehki rohti. Äret Gibea asi tjecha tjori valjuvun olopma si gärdsaluvuja. Vuotan almukin kaskas liikki tjecha tjori valjuvun olopma kuten liikki kurukielakat. Johtjoktadain slengi keikin ohta vokta salmi jäika ja i mättan.
0: Det var alltså disse i Benjamin som kom sammen med alle disse tusenane.
1: Nå er ikke Benjamin sokastamme borte datua hvis og tjokkai.
0: Og vi hørte alle de ekstra flinke krigerne de hadde.
1: Ja, god er med teit. Er det nomast? Kjæpes, svart olomait.
0: De traff alt som de slynget etter.
1: Si deive båten dammeis, si ballehesten.
0: Så de regner nok med at dette skal vi klare.
1: Ja, si reikenes til det, du husker at dan sikkert virke, tegnekall.
0: For de ville ikke bøye seg for det onde de hadde gjort.
1: Tegnekall sier jeg dachtum vullanit, dan paha vullai meisil ikke dachtan.
0: Men nå skal vi lese videre her og høre hvordan det gikk.
1: Det lukker hvite seppet, ja kuller man måtte kjæve.
0: Og da leser vi versene 17-25.
1: Ja, det lukket, kjettom lukket kapistelis, visste godt man lukket det rett.
0: Bortsett fra Benjamin mønstret Israel 400.000 væpnende menn, alle øvede krigere. Israelitten gjorde seg klar og dro til Betel. Der spurte de Gud, hvem av oss skal dra først inn i strid mot mennene i Benjamin? Og Herren svarte, Juda først. Om morgenen brydde israelittene opp og slo leire midt imot Gibea. Så rykket de frem til kamp mot Benjamin og gikk mot Gibea. Fylket til strid. Men folket Benjamin gjorde et utfall fra Gibea, og den dagen felte de 22.000 israelitter. Da tok israelittene mot til seg og stilte seg opp igjen til strid på samme sted hvor de hadde flyttet seg dagen før. De gikk opp til helligdommen og gråt for Herrens ansikt helt til om kvelden. De spurte Herren, skal vi igjen rykke frem til strid mot våre frender i Benjamin? Gå imot dem, svarte Herren. Neste dagen gikk israelitten igjen mot Benjamins mennene, og for annen gang kom Benjamin ut mot dem fra Gibea. De felt igjen 18.000 mann av israelittene, alle sammen våpenføre menn.
1: Ja, Israel. Olo ma kjæstjæl uvå jækkem. Ære Benjamin jælje tjoli duha. Olo ma kun mahte miehki rohti johki oktadain leisohtolmai. Ja se järgäli kiesedet ja manne pajas Peetel lii ja Jerei milis. Ja Israel maana, että sellekin kikäl kautta musta manna pajas, niin outtas sohtai Benjamin maanaikun. Ja herrat sellekin jyytä autta musta. Ja järgäli Israel maana eteen hirres ja tahki soht siitä kiipeä vastai. Ja Israel olmahulikin olkus sohtai Benjamin vasta ja Israel olmut. Tivu eteen, että sohtan laikkeen sinun vastai kiipeä kuului. Te manne Benjamin maana kiipeä sulkus ja ne itelaan samma päivi kokti kolme lohkai tuhaa olemaa Israelissa äätämi. Mutta alemmat Israel olemat valde rohka vuoda altsa ja si divu vastaan ja jäästä sohtan laikkelan samma paikkai kossilekki divun ja jäästä outti päivi. Ja Israel maana manne pajas ja Chirro herra muului houttas kitta ehkä ratsai. Ja si Jere herra seteli, ja kalkanko mun vastain pahke houtan sohtai Benjamina mu veljen maanait vastai. Ja herra telki manne pajas suvastai. Te pahkiekki Israel maanat Benjamin maanait vastai tämän nuppipäivi. Ja Benjamin maana manai olkkustin vastai kiipästä nuppipäivi. Ja siinä itse velaa kauksin uppelohkoi tuhaa holmaa Israel maanain äänämiin. Puhka taas mahti miehki rohtet.
0: Vi hörte herrat Israels barnene dispurte herren til råds.
1: Vi kuulemme, että Israel maanat tahti Jere herras raadiin.
0: Benjamin, det var ju också en Israels stamme.
1: Mutta Benjamin, att han är med Israels okas.
0: Så nors kriget de mot sina brödre.
1: Ja Dal sohti sin veljeesi vuotta.
0: Men Benjamin hade fallit dypt i synd.
1: Mutta Benjamin Dal eikä kahtsan tjenjälesi suttui.
0: Och det var därför de andra Israelstammen gick emot dem.
1: Tandi ihtimane da Israel sokat sin vuotta.
0: Och selv om de spurte Herren.
1: Ja voiko si järgis Herres.
0: Och han sa att de skulle gå emot Benjamin.
1: Ja se telke, ära telke, että sikallikin manna Benjamin vuotta.
0: Så var det Benjamin som segret den første gangen, og den andre gangen hørte vi.
1: Det Benjamin almukemi vuisti sikki vuisti skjatt igjen oppegjette.
0: Og vi leser videre ifra det 26. til 28. verset.
1: Det lukket kohta gammel lukkadis, gavte gammel lukkadis.
0: Da dro hele israelittenes her opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren, og israelittene spurte Herren om råd. For den dag stod Guds paktkiste der, og Pinhas, sønn av Eleazar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte, skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være? Og Herren svarte, dra ut, for i morgen vil jeg overgi dem.
1: Te vanne pohi Israel maana hopa alemmanpajas ja pohti Peetteli ja Chirru ja Orulas herra muutu jouttas ja ne poras jästäi vuodittain samman päivin. Kiitä ehkä rätsä. Ja si offerus ja poltin offeri ja kistus offeri herra muutu jouttas. Ja Israel maana hierre herrastas kun ipmin lihtu arkkalei doppe tämän päivin, tämän samman päivin. Pinhas Eleazar Aarun partni partni tjotsui sun muodui houttas dain samman päivin. Ja sitellekin kalkanko mun saattan emppu pistu mannaamis olkos sohtai Benjamin mun veljen maanait vastai. Tai kalkanko mun taas heit. Ja herät selkin, manne pajas. Tasko ihtin aikku mun addit suu tuuki ihti.
0: Enda en gang hör vi att israelitne spör Herren till råds.
1: Me kulla vastin taas, että Israel lehtelätjät jäädä en herras raadiin.
0: Och Herren svarar det samma.
1: Ja herra vastjadan samma.
0: De skall gå emot Benjamin.
1: Att det sikall inte Benjamin och vasta mannat.
0: Men så säger Herren något till.
1: Och det där säger herra väl taas om.
0: För i morgon vill jag överge dem till dere.
1: Det ska inte näka monadit solugi din.
0: Vi läser vidare versen 29 till 38.
1: elokkat, autokamalokka versus, kolmalokki kahtsari.
0: Da la israelittene folk i bakhold omkring Gibea. På tredje gang rykket israelittene frem mot Benjamin. De fylket seg og gikk imot Gibea like som de forrige gangene. Benjamins mennene kom ut imot herren og ble trukket bort fra byen. Liksom de forrige gangene felte de til å begynne med noen av israelittene på landeveiene som fører oppover. En til Betel og en over marken til Gibea. Det var omtrent 30 mann som falt. Da tenkte Benjamins menn, vi slår dem nok nå som før. Men israelittene sa, la oss flykte, så vi får trukket dem bort fra byen og ut på landeveiene. Så brøt alle israelittene opp fra det stedet hvor de hadde stått og fylket seg i Baal, Tamar. De av dem som lå i bakhold stormet samtidig framfor sitt skjulested vest for Gibea. 10.000 mann som var utvalgt av hele Israel kom rett imot Gibea. De ble en hard strid. Det ble en hard strid, og Benjaminsmennene visste ikke at ulykken var så nær innpå dem. Herren laget det så at Benjamin ble slått av Israel. Den dagen felte de 25.100 mann av Benjamin, alle sammen våpenføre menn. Da innså Benjamins mennene at de var slått. De andre israelittene trakk seg tilbake fra Benjamin, for de stolte på dem som de hadde lagt i bakhold nær Gibea. Mennene som lå i bakhold stormet nå frem. De gikk løs på Gibea, spredte seg og hogg ned hele byens befolkning med sverd. De andre israelittene hadde avtalt med bakholdsmennene at de skulle la en røyksky stige opp fra byen.
1: Ja, Israel, vi er i dag av alle faftet, Gibea og Vestøy, vi er boet. Det man er Israel, man er Bajas, Benjamin, man er Vestøy, den galma peivi, ja si, det var ikke det, så Gibea kuului nukke deit, autiketti. Det man er Benjamin, man er tolku saalet muka Vestøy, ja kestui uvi ja kauppuka luhteere, ja si, alike goddi saatma sit alet mukis, nukke deit autiketti. Näitä minä muhtun maannapajas Betli ja muhtun Gibea mehtäi. Kolmalukki olo maarvuu Israeli. Ja Benjamin maanaselikki sille chaskujuvun min auttas nukoutelke. Mutta Israel maanaselikki pahtarekku miä kesto siin kauppuluhteeret dohko maalia jala. Ja voi Israel olemat suojelitsisin paikassa, koska ja tivoo eteiset paatamari tamputtaa, kun Israel tuokapäältä vauhtaa pohtaa autan siinä säistäiset keipa jalkalassa. Ja logi tuhoa valjuvun olemaa opa Israelissa pohtaa kiipeä puhuta. Ja sohti sattai karasin, mutta tuo hei tiehtä nähtä oasiis puhuttaa leisin joksen. Ja herra Chaski Benjamin Israel muodui auttaa. Ja Israel maana kodderan päivi vihtakamma lokkai tuhaa ja ohta suori olma Benjamin. Taas puhkat mahti rohti miehki. Benjamin maana hoitneahti Israel maana. Chasku juvu jekki tasku Israel olma adde Benjamin saji. Tainakosi luhti tai toka päälle vauhti halaa käisillekki pitkän kiipeuvet. Ja tuokapäälle vauhta kahtsi ja valle heikki Gibea. Ja tuokapäälle vauhta manne outen ja tjaske opatan kauppuka miehki jauvin. Ja la harvollista Israel olut mai tuokapäälle vauhta kasvatteta galikee diktit suhti suovapajas patsanit kauppukis.
0: Gud laa se ikke spotte. Han hadde gitt Benjamin i de andre Israelstammenes hånd.
1: Han hadde gitt Benjamin Israel, hverandre Israel til å kjekke inn.
0: Og vi leser videre versene 39-43.
1: Jeg lukker hvordan man ikke oppsatt verset. Jeg lukker ikke hvordan man har kjent.
0: Da israeliten i striden hadde vendt ryggen til, felte Benjamin til å begynne med noen av dem, omtrent 30 mann. De tenkte som så. De ble sikkert slått av dem, av oss, nå som i det forrige slaget. Men så begynte røken å stige opp fra byen som en søyle. Da Benjamins mennene snudde seg, fikk de se at hele byen sto i lys lue, som slo opp imot himmelen. Med det samme vendte israelittene om. Da ble Benjamins menn grepet av redsel, for de så at ulykken var nær innpå dem. For å slippe unna israelittene snudde de og tok veien mot ødemarken. Men striden fulgte i hælene på dem, og snart var de som kom fra byen midt iblant dem og gjorde ende på dem. Israelittene omringet Benjamin, forfulgte dem til de kom rett øst for Gibea og tråkket dem ned når de måtte hvile.
1: Det gjør gjerne leie Israel og løp meg så av dem. Der skulle Benjamin leie alle gang gått til Israel og løp meg kaskas. Kolok mulle ki olok marvu dasko siitele ki vissa silet chasku ju on min muodu houttas no kun autti soi ja da pajas patchane ki suovole alkan patchane kaupuis no kun suova patti te ban jamin jorkki ja ke chauba kauppu monai pajas suovon almikuu kolalisrel majorkki ki de suorekane ki benjamin olok matasku si oi nähte oasis vuohtelisin jokseme. Ja se jorkki, että Israel olet mai muodui houttas. Toku käinnu mieltä mehtäi. Mutta tohti suovuisin susmi tohkin ja siinä kuulekki kauppa olet, mutta siinä kodisi kaskusin kaskas. Si piras tahti Benjaminna tuoreleikki. Ja se suu ja tulet me suu valas, koson lei voinastamme. Kitta Gibea vuotta nuorta skuului.
0: Dette som jeg nå har lest. Det forteller om at den som trodde at de var de sterkeste, de tapte.
1: Da må jeg tale deg til dem at døyvete sille ikke gjøre mot at den sier det på alle.
0: Og de som hadde syndet, de fikk straffen.
1: Jeg sier godt ikke sånn, han sier ikke rankast du sammen.
0: Vi läser så de versene som är igen av detta kapitel.
1: Det lockar väl det vers som man vill ta en kapitel.
0: 18 000 man av Benjamin falt, allesammen djärve stridsmän. De andra snudde om och rymte ut i ödemarken till Rimonberget. Av dem som var igen fällde israelitene ända 5 000 man på landevägen. Så satte de efter resten lika till Gideon och hogg ned 2 000 till. I alt var det 25 000 våpenføre menn av Benjamin som falt den dagen. Alle sammen djerve stridsmenn. 600 mann som hadde snudd og rømt ut i ødemarken til Rimonberget holdt til der i 4 måneder. Men israelittene vendte tilbake til Benjamin og hogg ned med sverd både folk i byen og fe. Alt det de kom over og alle byene som fantes der satte de ild på.
1: Ja de kahti Benjamin skaftinu plokkoi tuvaa holokma porahkan aijalas holokmat. Ja si jorkki ekkiä pahtarekkiä tohko mehti kuului Riimon pahtai. Ja maali jäi mieltä tollisi. Manjala kyyt siin kaskas 5 000 holokma arvupatsi. Ja si tuore etsi siin kiitun ratsi ja chaske 2 000 holokmat siis. Ja si puhka kuule kahti Benjaministan samma päivälle, että vihta kolme lukui tuua holma kuule mahti rohti miehki puhka tahkan arjalais holma. Mutta kuhta suoli holma jolki ekkiä vahtari, että rohko mehti kuului Rimmon pakta ja si orro Rimmon pakteltiin 4 maanu. Ja Israel holma jolki ekkiä rohto Benjamin maanailu saa ja chaskesin miehki aujun sitten opa kauppuka ja omi ja puhmiilas kauppujuui. Maitte ei puhu kauppu, kun mä kauppu jo voi ehkä puolella ehkä.
0: Dette som skjedde med Benjamin.
1: Tämä Benjaminin chattai, kävi.
0: Det var på grund av synden.
1: Da tappa voi suttu dihten.
0: Och det var därför denne straffbegåndomen kom.
1: Da dihti boi maitte ei da rankastus.
0: När de andra Israelstammene gick till Benjamin.
1: Kolahti era. Israel sågade gott i mannen Benjamin Lusson.
0: Da bad de om att få ut disse männene som hade begått den ugärningen.
1: Sitte, taj hållet man kärt, läcker den bada godakkan.
0: Men Benjamin ville icke höra på dem.
1: Och Benjamin i dachtung gullas sin.
0: Därför skedde allt detta.
1: Den lite dapa och i båten dacht.
0: Det sista kapitlet i domarboken.
1: Da, manjumus kapitel Dann gott mar girgis.
0: Det forteller om sorgen over Israels tapte stamme.
1: Da møyte la dem borra sja, dan Israel vøyte holde dem.
0: Og denne Benjamin-stammen som nå nesten var helt utryddet.
1: Ja, da Benjamin sokka mi alli mest av lohpahoven.
0: Den prøver de andre stammene å gjøre best mulig med.
1: Ja, da ene gil vigget at æra sokkat, boremusat, lagi mil takkat.
0: Men det skal vi få høre om i det neste programmet. Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er han har delt i spørsmålet.
0: Lev vel.
1: Ja, eller der er han.

0: 34, 34. Sax 4, sax 4.
1: Jeg rekker utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 34.
1: De som har bingo på 64 trenger ikke å ringe inn. 64 kom etter 34. Navnet det er?
2: Reidun Gabrielsen.
1: Bognummeret?
2: 5928.
1: 5928. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
3: 34.
1: Navnet det er?
3: Det er Martin Nyvold.
1: Bognummeret?
3: 29431.
1: En telle på lufta. Hvilket tall er det bingo på?
4: 34.
1: Navnet det er?
4: Ann-Signil Jørgensen.
1: Bognummeret?
4: 29237.
1: 29237. Tre stykker har fått bingo på 34. Etter 34 kommer 64. Har du bingo på 64, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 34. Etter 34 kommer 64. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 61, 61. Fem, enkel fem. Fyrtioåtta, fyrtioåtta. Åttiseks, åttiseks. Syv, enkel syv. Atten, en åtte. Tjue, to null. Femtisyv, fem syv. Tretten, en tre. Syttisyv, dobbel syv. Nitten, en ni. Syttifire, syv fire. Syttiseks, syv seks. Førtifem, fire fem. Førtiseks, fire seks. 81, 81.

Og på utenlands konto, jeg har hørt vi en flott duett her. Det var Jim Ed Brown og Helen Cornelius som sang så flott her til oss med en låt som heter I'm Leaving It All Up To You. Neste ut Johnny Cash. Denne gangen har jeg funnet en sang med han som heter A Sailing, Four Wall and a Floor. Her kommer den.

Ja, jeg er jo selvsagt med en Buck Owens-låt. Denne gangen har jeg funnet fram en sang med Buck Owens som heter If You Ain't Lowing, You Ain't Living. Her kommer den.

0: Det var Bert Idov så mycket mycket mer och jag sa att Lotta Idovsson i bandet på denna tiden var gift med Markus Idov som döde för en del år sedan och Markus Idov han var den manliga vokalisten då i Bert Idovs på den tiden. Jag tror Markus Idov möjligen var son eller eventuellt barnbarn möjligen son till Bert Idov som startade bandet i de riktigt gamla dagar. Nå skal vi ha nostalgierne i forsvingende. Jeg har ikke all verden å si om bandet jeg skal spille nostalgierne i dag. Vi skal til Danmark til et band som kalte seg, eller kaller seg Valhalla. Det litt morsomt for meg, for da jeg var i barndommen så bodde jeg i gata vi gjerne kalte for Valhalla. Gata het egentlig ikke det, men rekkehuset jeg bodde i ble gjerne kalt for Valhalla. Men det en digresjon. Nå skal vi til dansebandet Valhalla og deres andre album fra 1994. Vi skal starte med en melodi som vi kjenner fra Ole Ivars. Jeg tror det William Kristoffer som har skrevet den, og så det Jørgen de Mylius som har oversatt den til dansk. Og da heter den Hjertets dagbog.
1: Mine tanker vil jeg skrive ned, og sende dem til deg, som en hyllest fra.